0: haritere milio. Haritere milio.
1: Abuso proquetilio.
0: Fit ludus ineffabilis, membris laceatis labis.